Enggak ada pajak-pajak parkiran. Silakan motor-motor yang masih mencari tempat ataupun posisi parkir boleh masuk ke dalam di samping area tenda Telkomsel dan mobil Telkomsel boleh.

berfirman kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yosua 1 ayat 9.